0: tuyến thì dùng một phút thì mà chia chàng cho bà nhà.
1: Cả chị sống xéo mẹ.
2: Kế mình đu, nâng ta mình đu. Kế mình đu.
1: Rõ nhà mà tiếp chế, cho mẹ là chú ấy.
2: Kế mình đu, ngôn em mình đu.
3: Cứu rơ chị cơ đu nè, mẹ ngà lạ, ta sẽ gà hiu.
2: Nâng ta mình đu chứ chứ.
1: Xéo mẹ.
2: 就算第二次是为查清楚查清楚这马上就叫你好些不然我等你看老师的弄个什么卡第一个人全部都是给不懂啊叫没都是烂去小妹让我那个来写查清楚这马不得给
1: 先不下手呢，年年进步的，然了四十多不容易。宝顺然还是四月啊？小美，你最近在下啥子？他就叫上我哩，就小美了不夸下，然叫我过去儿子。
3: 宝顺，既然你了不有事，哦，那你前次给啥子的？
2: 搞得这口三三么久？搞得这，舅舅，你打算啥时候？不过在我西部里，一年，小妹我才在，俺先就没多。宝顺，舅舅，既然你可以说啊，俺年少时给关注意，既然你说啊。